Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani na ni mimi mwenzako Nelly Cheptek nitakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha leo. Na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 19 mwezi wa 6, nitakupa mpangilio wa siku ya leo kabla tuendelee. Tutaanza na taarifa ya habari pale ambapo nitakupa vichwa vya habari kisha nikupe taarifa kamili. Nitakupa pia nyimbo za kitamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Himachali na baadaye tutapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo tunapewa kwa lugha ya Kiingereza yanayohusu mambo kadha kadha zinazokumba India nje ya nchi na pia ndani ya nchi. Na katika maoni tutasikiza pia maoni kwa lugha ya Kiswahili na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani. Pia zitakuwa nyimbo za Swahili ambayo sana sana tunacheza bongo. Kwa hivyo msikilizaji usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo yetu ya siku ya leo. Tutaanza na vichwa vya habari na baadaye nitakupa habari kamili. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi hahitimisha kwa mafanikio ziara yake ya kihistoria ya siku tano nchini Ufaransa na Slovakia. Waziri Mkuu Bwana Modi leo atagawa motisha yenye thamani ya rupia krore 2400 chini ya mpango unaojulikana kama Pranathan Mantri Viskit Bahar.

Rat Rozgar hiyo jana mjini New Delhi. Rais Bi Trobadi Murmu asema India iko katika njia sahihi ya kutokomeza ugonjwa wa sickle cell muda mrefu kabla ya lengo la mwaka wa 2047. Mahakama kuu ya Delhi yaidhinisha vizuizi vya muda vilivyowekwa na serikali kuu dhidi ya Telegram kabla ya mtihani wa marudio wa NET UG mwaka wa 2026. India yaitaja mkataba wa maji wa Indus kuwa wa kizamani katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Pia yaikosoa Pakistan kwa kuunga mkono ugaidi. Na Mexico yakuwa timu ya kwanza kufuzu hatua ya timu 32 bora ya kombe la dunia la FIFA baada ya kuifunga Korea Kusini bao 1-0. Taarifa kamili. Tukiangazia waziri mkuu kwenye ziara ya mataifa mawili, waziri mkuu bwana Narendra Modi amehitimisha kwa mafanikio ziara yake ya kihistoria ya siku 5 nchini Ufaransa na Slovakia. Akiwa nchini Ufaransa, waziri mkuu alihudhuria mkutano wa G7 uliofanyika mjini Evian. Pia alifanya mazungumzo ya pande mbili na rais wa Marekani bwana Donald Trump, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, waziri mkuu wa Uingereza bwana Keir Starmer na rais wa Falme za Kiarabu bwana Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, miongoni mwa viongozi wengine kando ya mkutano huo. Mapema, bwana Modi pamoja na rais wa Ufaransa bwana Emmanuel Macron walizindua kwa pamoja hafla ya Bharat Innovates mjini Nice, Ufaransa, iliyowaleta pamoja waanzilishi wakuu wa kampuni changa, yani startups, wavumbuzi na wawekezaji wa mitaji kutoka India, Ufaransa na mataifa mengine. Akiwa kule Slovakia, bwana Modi alikutana pia na rais wa Slovakia bwana Peter Pellegrini katika ikulu ya rais mjini Bratislava katika hafla maalum. Rais wa Slovakia alimtunuku waziri mkuu bwana Narendra Modi tuzo ya juu zaidi ya taifa hilo, Order of the White Double Cross, yani ambayo ni first class. Na tukiachana na ziara ya bwana Modi, hebu tuangalie kwenye mahakama kuu ya New Delhi kuhusu NET. Mahakama kuu ya Delhi imeidhinisha uamuzi wa serikali kuu wa kuzuia kwa muda upatikanaji wa jukwaa la ujumbe la Telegram kabla ya mtihani wa marudio wa NET UG mwaka wa 2026 unaotarajiwa kufanyika Juni hii tarehe 21. Ikitoa hukumu hiyo, jaji bwana Tejash Karia alisema hatua hiyo haikuwa ya kupitia kiasi na ilifuata sheria. Alieleza kuwa serikali ilifuata utaratibu uliowekwa chini ya kifungu cha 69A cha sheria ya teknolojia ya habari na kwamba amri ya kuzuiwa ilitegemezwa na sababu za kutosha. Telegram ilikuwa imepinga amri hiyo ikidai kutendewa kwa ubaguzi na kueleza kuwa tayari ilikuwa imeondoa mamia ya viungo vilivyohusiana na maudhui haramu ya NET na kushirikiana na mamlaka husika. Kizuizi hicho kilichowekwa na Wizara ya Elektroniki na Teknolojia ya Habari kwa pendekezo la wakala wa kitaifa wa upimaji, yani NTA, kitaendelea kutekelezwa hadi Juni 22.
Na tukielekea

kwenye kauli ya Rais Bi Drobadi Murmu kwenye siku kuu ya sickle cell. Rais Bi Drobadi Murmu ameonyesha imani kuwa India itatokomeza ugonjwa wa sickle cell muda mrefu kabla ya kufikia lengo lake la kitaifa la mwaka wa 2047. Aliyesema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya uhamasishaji kuhusu ugonjwa wa sickle cell, akisisitiza umuhimu wa kuendelea na juhudi za kuzuia na kutibu ugonjwa huo nchini. Rais Bi Drobadi Murmu ametoa wito wa kuongeza juhudi za pamoja za kuelimisha umma kuhusu ugonjwa wa kurithi wa damu wa sickle cell, hasa miongoni mwa jamii za makabila ya asili. Rais alikuwa akihutubia programu ya ngazi ya jimbo iliyofanyika kule Omkareshwar katika jimbo la Madhya Pradesh. Kwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya sickle cell, Gavana Manguvai Patel na waziri mkuu wa jimbo la Mohan, Bwana Mohan Yadav, pia walihudhuria hafla hiyo. Rais Bi Murmu alizitaka serikali za majimbo na maafisa kutouchukulia ugonjwa huo kwa wepesi, kwa kuwa hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Alisema juhudi zinapaswa kufanywa ili kutokomeza kabisa, kwa sababu tiba yake inawezekana. Rais vilevile alipongeza serikali ya jimbo kwa mafanikio yake chini ya mpango wa kitaifa wa kutokomeza upungufu wa damu wa sickle cell. Alisema jimbo hilo limepiga hatua kubwa katika maeneo mbalimbali chini ya mpango huo. Alibainisha kuwa moja ya malengo muhimu ya mpango huo ulipoanzishwa mwaka wa 2023 ilikuwa kufanya uchunguzi wa watu wengi kwa kiwango kikubwa, na kwamba inaridhisha kuona lengo hilo likifanikiwa kabla ya muda uliopangwa. Wakati wa hafla hiyo pia, Bi Murmu alitembelea maonyesho maalum yaliyoandaliwa chini ya mpango wa kitaifa wa kutokomeza upungufu wa damu wa sickle cell mwaka wa 2047. Na tukielekea kwenye kombe la dunia la FIFA, katika kombe la dunia la FIFA, Mexico ilifunga Korea Kusini 1-0 katika uwanja wa Guadalajara na kuwa taifa la kwanza kufuzu hatua ya mtoano ya timu 32 bora. Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika bila mabao na nafasi chache za wazi za kufunga, bao la ushindi lilipatikana katika dakika ya 50 ya mchezo huo. Na tukiangalia kauli ya Bwana Modi ambaye ni waziri mkuu wa India katika VBRY, waziri mkuu Bwana Narendra Modi leo atagawa motisha yenye thamani ya rupia crore 2400 chini ya mpango wa Prathan Mantri Viksit Bharat Zogar Yojana, yani kwa kifupi tunaita PMVBRY, mjini New Delhi. Mpango huo umesaidia kuunda nafasi za ajira zipatazo 115 kote nchini. Waziri wa kazi na ajira Daktari Mansukh Mandavia amesema kuwa tangu Agosti mwaka jana, zaidi ya wafanyikazi 63,000 wameingizwa katika sekta rasmi ya ajira kupitia PMVBRY, ambapo karibu 30% ni wanawake. Na tukiangazia kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, India imeikosoa vikali Pakistan katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa UN
HRC na kutaja mkataba wa maji wa Indus kuwa wa kizamani na usioendana na hali halisi ya sasa. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa ya habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za India pale ambapo tunaenda kucheza nyimbo za Himachali. Natumai utafurahia.

Msikilizaji, unapoendelea kuburudika na nyimbo hizi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, na unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii pia kama vile X, formerly Twitter, kwenye @airnewsalerts, na pia kwenye Instagram unaweza kutupata @akashivani_air.

0: Msikilizaji, natumai umeburudika na nyimbo za India za kitamaduni. Kwa sasa tutasikiza Spotlight ambayo tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Kumbuka hii ni kipengele maalum ambayo inaguzia mambo ambayo inakumba India nje na pia ndani huku. Kwa hivyo hebu tusikize ni nini kilichoandaliwa kwenye siku ya leo ama ni nini kwenye majadiliano ya siku ya leo.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister

hiyo ya ukuaji jumuishi pia inaongoza ushirikiano wa India na mataifa mengine, jambo lililoonekana wazi wakati wa urais wa India wa G20 kupitia kauli mbiu ya dunia moja, familia moja, mustakabali mmoja. Aidha, alisema mtazamo huo umeongoza pia uundaji wa ukanda wa uchumi wa India, Mashariki ya Kati Ulaya, yani IMEC, unaolenga kuimarisha minyororo ya usambazaji, kuunda fursa za uwekezaji na ajira, pamoja na kukuza ubunifu. Akieleza kuwa migogoro na mivutano ya kimataifa imeathiri vibaya nchi za kusini mwa India, yani Global South, Waziri Mkuu Bwana Modi alitoa wito wa mshikamano wa kimataifa ili kupunguza mzigo huo. Alipendekeza pia kuwa taasisi za kifedha za kimataifa kuanzisha mifumo ya kusaidia nchi zinazoendelea kujenga uwezo wa kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Pia alipendekeza kuanzishwa kwa miradi ya miundombinu ya kuunganisha Amerika ya Kusini na mataifa ya visiwa vya Pasifiki kwa mfano wa IMEC. Ili kufanikisha azma hiyo, alipendekeza kuundwa kwa ushirikiano wa kimataifa wa kuharakisha muunganiko na biashara, yani impact, yani IMPACT kwa ufupi, ambapo mtaji wa nchi za G7, vipaji vya India na umiliki wa nchi za Global South vitaunganishwa. Waziri Mkuu Bwana Modi pia alithibitisha tena dhamira ya India ya kuunga mkono uchumi wa dunia ulio dhabiti, wa kuaminika na wenye mafanikio, akisema kuwa imani ya India katika ushirikiano na maendeleo ya pamoja ndiyo imeifanya kufuatilia mikataba ya biashara na nchi za G7 pamoja na mataifa mengine. AI lazima imnufaishe mwanadamu. Katika kikao kingine cha G7 kuhusu utekelezaji salama wa haraka na wenye ufanisi wa akili bandia, yani AI, Waziri Mkuu Bwana Modi alisema kuwa AI ni nguvu inayoweza kubadilisha mwelekeo wa ustaarabu wa binadamu, lakini lazima itumike kuwawezesha watu. Alieleza kuwa kwa msingi huo, India hivi karibuni iliandaa mkutano wa AI Impact Summit, akisisitiza maono ya India ya AI yanamweka mwanadamu katika manav. Alisema teknolojia hiyo lazima ijengwe juu ya misingi ya ujumuishaji, usalama na manufaa ya umma. Waziri Mkuu vilevile alikumbusha kuwa India daima imeiona anga ya mtandao, yani cyberspace, kama rasilimali ya umma ya kimataifa. Alisema nchi za kidemokrasia zinapaswa kuwa na uwezo wa kupata mifumo ya AI inayoweza kulinda miundombinu yao muhimu ya taarifa na kuwasaidia kukabiliana na vitisho vya mtandao. Alitoa mapendekezo manne muhimu. Ya kwanza, mifumo ya AI ijengwe ikiwa salama tangu hatua ya kubuniwa. Na ya pili, matumizi ya AI yaandamane na viwango vya pamoja, mifumo ya majaribio na mwongozo wa kisheria. Ya tatu, ushirikiano wa kimataifa uimarishwe katika kupambana na video bandia, yani deepfakes, habari potofu na udanganyifu wa mtandao. Ya nne, faida za AI ziwafikie pia wananchi wa nchi za Global South ili kuhakikisha dunia jumuishi. Alisisitiza kuwa AI inapaswa kuongeza uwezo wa binadamu, kuimarisha uhuru wa maamuzi ya watu na kulinda

hadhi ya mwanadamu. Bwana Modi alikutana na Rais Bwana Trump kando ya mkutano huo wa G7 mjini Evian. Waziri Mkuu Bwana Modi alikutana na Rais wa Marekani Bwana Donald J. Trump, na pale Bwana Modi alimpongeza Bwana Trump kwa juhudi zake zilizosaidia kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mzozo unaoendelea katika Asia Magharibi na kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Pia alisisitiza umuhimu wa kulinda uhuru wa usafiri wa majini na biashara katika mlango wa Hormuz pamoja na usalama wa mabaharia. Viongozi hao wawili walipitia maendeleo yaliyopatikana chini ya mpango wa India US Compact, yani COMPACT, tangu mkutano wao wa Washington DC mwezi wa Februari mwaka jana mwaka wa 2025. Walikaribisha hatua zilizopigwa katika sekta za ulinzi, teknolojia za kimkakati, nishati na biashara baina ya nchi hizo mbili. Pia alieleza kuridhishwa na maendeleo makubwa yaliyofikiwa katika mazungumzo ya makubaliano ya muda ya biashara baina ya India na Marekani. Afisa mkuu wa biashara wa Marekani Bwana Jamieson Greer anatarajiwa kutembelea India wiki ijayo kuendeleza mazungumzo hayo, na viongozi hao walithibitisha tena dhamira yao ya kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati wa kimataifa kati ya India na Marekani. Mazungumzo na Ujerumani na Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu Bwana Modi pia alikutana na kansela wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz. Viongozi hao walipitia maendeleo ya ushirikiano wa pande mbili na kuridhishwa na kasi mpya ya ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Ujerumani. Alithibitisha dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, ulinzi, usalama, maendeleo ya kijani na endelevu, teknolojia, ubunifu, elimu na uhamaji wa watu. Kansela Bwana Friedrich alimwalika Bwana Modi kuhudhuria mashauriano ya nane ya serikali za India na Ujerumani yatakayofanyika nchini Ujerumani baadaye mwaka huu. Aidha, Bwana Modi alikutana na Rais wa Baraza la Ulaya Bwana Antonio Costa pamoja na Rais wa Tume ya Ulaya Bwana Ursula von der Leyen. Pande zote mbili zilisisitiza kuwa kukamilika kwa mazungumzo ya mkataba wa biashara huria kati ya India na Umoja wa Ulaya, yani India-AU-FTA, ni mafanikio ya kihistoria. Walitoa wito wa kutiwa saini na kutekelezwa haraka kwa mkataba huo ili kufungua fursa kubwa za biashara na uwekezaji na kusaidia utofauti wa minyororo ya usambazaji katika mazingira ya sasa ya changamoto za kisiasa duniani. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa hebu tusikize nyimbo za Swahili ambayo ni za East Africa.